0: 海外今日はあるんですか。
1: 今日はある。
0: Do you hear all the urgent police?
1: That's what it is, isn't it?